famala to dai pepe melo to fai coloco ya I Jones industry ke ki motor ko ya okay fasio si ha mo na na langa na na fo ka palama na na uhila pe ko na na ki to kanga pe ki fale hanga ma os fa ka kato ko to atu ya I helo to fale coloco ya ai so na si I loto nu alofa kai pe ke o ma va ako ya I to foa ko ya wa to fa ka afi ki ho e ki ka pe fo ki he tonga ho no ko to ka pa u ko ke fie ma wa nga hi na na ko ni o ma os ma ko to atu ya I helo to fale coloco ya ai so na si pe ko fetu taki mai pe ki he mau fika telefoni valu o noua hi va valu ni manoa valu o noua hi va valu ni manoa ki hono whakaikiki.

kanga fase ko fil firme ke tau ka fagata ha ye tau por kala ma ko ya pe a me helo to fali kolo ko ya MNJ what it saying he fa fini ko fa manato to IP ki mo dol ko ya ke fase si o ha mo tan ke vai ke utu pe mo tan ki kai a mo ma anga vai ke ma ko ya e family ok ma o si ma ko to a he tu heni a tan ke vai ok fala la anga o pito ya ke tan na ki ki ai ai vai ki hono ma ko ya e family kai ke ngata pe ai ka o si ya fo ki pe mo e ma o me ale ko o si tau mai ya oku tuku atu ya ihe mahu inga fa atu imo oni pe afi unga ya pe amota masiva a ton mai koi kio mau ofisi ma mata ya ngahi mea lele ko ni pe ake ki motol ko ya fe mau ha mo unga nau nau langa pe uklotonga lele hau ki ilanga ok mau mau atu heni ai ngahi nau nau ko ya ke whakahoko aki aho o langa mea mai pe kio mau ofisi pe ko fetu taki mai ke mau fika telefoni o faka eke eke pete ke autonu mai ki ai mamata e ngahi nau nau langa koe ni mo ngahi koloa koe ni toko ni atu ya ki a tek mautolu te riana mautomui. Ata pefe fasea koe ni paka hilgo ya te tau toko katu pe me ngai.

Tahine ia fo I periode I he pia fini, kau mai ke pōkala ma. O apone ona pe māme, he pe I amanu ma taongo. Mano mo e tama wa e pia fini. Tahine ngā hewa ko tō ki kau atu I he pia fini. Pa mo e tala manu wa te pekete ki mo tō ko tō pia fini. Mano tama wa pia fini. Rhythm of the Rain.